0: klasy.
1: Vikend pamätných cienov u Eurospinu. Od pätka 18. rujna izdvajamo svinski filé 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.